103.5 FM náà lẹ́wọ́ kí ẹ máa yí kúrò. Tó ẹ jẹ́ ká wá nǹkan fìdílé, ká fìdílé nǹkan, ẹ jẹ́ kí a ṣe bẹ́ẹ̀, ká gbọ́ ìmọ́tòyè, ìmọ́tòyè kí la ní fún wa ní òní.